0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Limfjord Mix. De største hits fra den bedste tid.